ஜெயந்தி 100.4 ஆகாஷ்வாணி எஃப்எம் ரெயின்போ கடக் தில் சி தில் தாக் সূর্যগড়ে সময় বর্তমান রাতে 9:25 ও 10 সেকেন্ড আরম্ভ হয়েছে শো অবলা স্মৃতি আও আজি অবলা স্মৃতিরে আপন মানে শুনি পারিবে 90s র কিছি এভারগ্রিন সংস সো প্রথম গীতটি শুনি পারিবে অলকা ইয়াগনিক কণ্ঠরী

0: কলি যোগে অবতারি বিকলাঙ্গ রূপ সেত ভক্তর ধন কেতে মুনি ঋষি ভেদিন পারন্তি তার গুড় রহস্য ঘন উদ্ধার পাই ভক্তর পরা খাণ্ডব বন দহন তার চরণা বিন্দরে লাখি রই থাও সদা ভক্তর প্রাণ মন প্রভু শ্রীজগন্নাথঙ্ক উপরে মোর অগাধ বিশ্বাস তাঙ্কর বিনা নির্দেশে গছর পত্রটি হলানি যথার্থরে করি করাউ থাকে মুই মবিনু অন্য গতি নাই তাপরে মোর পিতা মাতাঙ্ক উপরে অগাধ বিশ্বাস তাপরে মোর গুরু শিক্ষা গুরু দীক্ষা গুরু তাঙ্ক উপরে মোর অগাধ বিশ্বাস
1: বহুত বড়িয়া তো এইমানঙ্ক উপরে আপন সবুঠু অধিক বিশ্বাস করন্তি ओके बहुत बढ़िया लगला सुनिकी आपणक कथा रहिली नमस्कार
0: धन्यवाद
1: तो एथिले अशोक पंडा मधुपाटणा कटक रु आउसी जेमती की कहिले दीक्षा भी सही कथा कहिले प्रथमे भगवान तापरे बापा मा आउ आमरा अशोक भाई आड कले जे आमे गुरु को निश्चय आमर अगाध विश्वास रहिबा दरकार से गुरुंको बहुत विश्वास करंती तो बढ़िया कथा तो चलंतो ई बढ़िया कथा गोटे बढ़िया गीत शुणिबा तापर पुणी आसी एमती बढ़िया बढ़िया कथा हबा दिल से दिल तक।